0: Gospelowe Chor Dolnosaskiego Gymnasium Majota Boa. Anin Top, Schätz, Wettmester, Deuso. Sobotu, so wie Janscholz sagen, nur wesne Krale, Akralogi u Kronovali. So sveschili, so wesne Kokot, anascha Reporterka Julia Hrischina, jo doge viva, chtojo letosa, ako dobescha uischau.
1: Весь сценарий се сгромажую на Свежинский вуце, мя за ними падню до Вецову нет кубка жоуча в эсерской драстве. Нина Йогвов на мя за ними.
2: Я сам Нина Ашендорфец, я бюдлим в Янчайцах, джинца Свежим Кокот, а маму и печь нас то джоча драства. Ich ziehe teilweise auch Leute selber an. Mir wurde es beigebracht und ich gebe es dann weiter bei und achte halt immer, dass jedes Mädchen schick ist.
1: Тільки пші ротах з кокотом біже пшігати. М'язи тими гельцями, ако пов'єсую кокота, су нас ганіти рейтер є зе зайжоних лет, але таке муодосне, кеншк ще се пшіхоже самі на кокоше обжиліш.
2: Sie sind dafür verantwortlich, dass genügend Trostpreise an der Pforte hängen, damit die Reiter, falls sie noch nicht an den Rand kommen, auch etwas zum Greifen haben. Und sie hängen regelmäßig den Hahn etwas weiter runter, falls es zu schwierig wird, und schneiden diesen an, damit es halt leichter wird, den Kopf und die Flügel abzureißen.
1: Займованість гесті міряється на молодих мускіх в рейтерських зетцях. М'язи тими весім'ю рейтер'ями сучі пшідуть се крале. Вені сусе пільне на тоштенджінь пші готовали, гроні Джеремі Кречмер, шеф можени з Яншойц.
3: Muss man schon Anfang des Jahres abklären, ob man dann mitmacht oder nicht. Je nachdem muss man ja dann auch die Reitstunden leisten, mindestens 4 bei uns in der Jugend. Manche waren noch 11 Mal. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und der Reiterhof das okay gibt, dann dürfen sie hier am Erntefest mit dem Pferd teilnehmen.
1: Шикне рейтер є су своє кенє южо розгрілі, а з упіжуванням захопів. Я з тим аж пші глідую рейтоварям, опитаю гесчі тукайнці кетереш су Розі Чукова, а друге женське зійси за свіжінь пші готовалі.
4: Es ist Tückeins, also Armag und Twarog und Twaroschk und Krimelohe. Welche Frieschne?
5: Museli Rano Stanusch, wird schästig?
4: Ja, naja, pischig, sehr pischig.
1: Romi Rufova, обглядує убіжування крадощів'я.
6: Я сам з Яншойц, Торготла, сам Швецей Пытла, глядам рада, как-то бужо, а хто бужо крал, а я, то я краб Швецей, вегін займна.
1: Мішель Пушойц, підпирам я з тим своєго брача.
7: Mir ist es bedauert, Tradition wegen der ja. Dokulasch, ja son Tecke, Serboka, a ja Bütlim Tecke, wie Janschatzach, a Tamjo Möl Bratsch, Leon.
1: Linus Krokor reitujo v Jelgenderje. Niektere pšigledavarje viži jogo togo dla južo ako favorita.
8: Die Krone macht heute dieses Jahr der Linus Krokor.
1: Linus jo stoja u sebje vjedobne na Keniju, a jo pšetsej zasej za kokotom gripsnu. Vjeto v rozsudnem okognušu, rovno ako jo gvovu kokota pepadnu, s Kenija padnu. А нет, в пшідуці рунжі йо южо била гвова кокота руце другого рейтаря.
9: Das ist Jeremy Kretschmer und ist heute unser erster Erntekönig, unser erster Kral.
10: Super Gefühl, bin stolz.
11: Na, ist schon anstrengend, ja. Irgendwann zittern die Beine, wenn man so oft aufstehen muss. Aber macht Spaß.
1: Кротко на то, йо публікум текеме другого краля назганів.
12: Das ist der Tamino Kroker, der zweite Erntekönig.
13: Ich bin schon zufrieden, auf alle Fälle.
1: Леон Пуше, которого ж його соча мецня підпирала, дуже скенсня чеші краль.
14: Ja, ich bin dritter Kral. Ja, Freude, dass zu Ende ist erstmal. Schmerzen im ganzen Körper. Aber froh, erleichtert, dass jetzt durch ist.
15: Ja, wie hast du lieben? Ach, mein Bratschik, ja, tschische Kral, ja.
1: Ако су засей веддихнулі, су краля зе зав'язаними вецима узвеліли свої кральовки з кубки жовчов. То су били Емілія Шцукоїц, Дженні Маркоїц, а Анна Старкоїц. Запрідник окраля, а його кралявку жо убіжаванє септембрі далі. Веней заступуючий петом яншойце на суперкокоші.
6: Веней бужоте до бёрков пшіш на суперкокоші, а я тло цим пальце аж снаж засе суперкокот пшідупен до яншойц.
1: Такі гестчі зі сусідних сов сусе обжилілі на свіженню яншойцах.
7: Ми сам там жінця в Єгін Дея спередувала, я не сам прийдна разу, я сам пшеце в Яншоєць, каже, в охозі нямаме кокот, а то я м'є в'єле в'ясила мила.
1: Старша генерація себе висипне важі, аж моди люже традицію заховаю, а кокот вестаньок шутий обстатк жньовного свіження.
16: Sehr schön, dass die Pferde und dass die Jungs die Tradition aufrechterhalten und hier nicht sagen und sich nicht den Grün unterwerfen oder der Peter, die sagen, der Hahn darf nicht gerupft werden. Das ist eine uralte Tradition, der Hahn ist tot, der wird nachher versteigert und kommt in die Suppe.
0: 6. September wird mir Josepen ve Borku warten letos ne super kogot, at ham nastupiu krale schücknech so. A potom budu se ubežovaš vo mesto togo krala kralo.

0: Gospelowe Chor Dolnosaskego Gymnasium Ajotobowo. Anintop, Schätz, Wettmester, Deuso. Sobodo, so wie Janscholz sagen, nur wesne Krale Akralogi u Kronovali. So sveschili, so wesne Kokot, anascha Reporterka Julia Hrischina, jo dojewiva, chtojo letosa, ako dobescha uischau.
1: Весь сценарий се сгромажую на Свежинский вуце, мя за ними падню до Вецову нет кубка жоуча в эсерской драстве. Нина Йогвов на мя за ними.
2: Я сам Нина Ашендорфовец, я бюдлим в Янчайцах, джинца Свежим Кокот, а маму и печь нас то джоча драства. Ich ziehe teilweise auch Leute selber an. Mir wurde es beigebracht und ich gebe es dann weiter bei und achte halt immer, dass jedes Mädchen schick ist.
1: Тільки пші ротах з кокотом біже пшігати, м'язи тими гельцями, ако пов'єсую кокота, су нас ганіти рейтер'є з зайжоних лет, але таке муодосне, кеншк ще се пшіхоже самі на кокоше обжеліш.
2: Sie sind dafür verantwortlich, dass genügend Trostpreise an der Pforte hängen, damit die Reiter, falls sie noch nicht an den Rand kommen, auch etwas zum Greifen haben. Und sie hängen regelmäßig den Hahn etwas weiter runter, falls es zu schwierig wird, und schneiden diesen an, damit es halt leichter wird, den Kopf und die Flügel abzureißen.
1: Займованість гесті міряється на молодих мускіх в рейтерських зетцях. М'язи тими весім'ю рейтер'ями сучі пшідуце крале. Венісусе пільне на тоштен джень пшігатавалі Гроні Джеремі Кречмер, шеф можени з Яншойц.
3: Muss man schon Anfang des Jahres abklären, ob man dann mitmacht oder nicht. Je nachdem muss man ja dann auch die Reitstunden leisten, mindestens 4 bei uns in der Jugend. Manche waren noch 11 Mal. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und der Reiterhof das okay gibt, dann dürfen sie hier am Erntefest mit dem Pferd teilnehmen.
1: Шикне рейтер є су своє кені южо розгрілі, а з упіжуванням захопів. Я з тим аж пші глідую рейтоварям, опитаю гесчі тукайнці кетереш су Розі Чукова, а друге женські зійси за свіжінь пші готували.
4: Das ist Tückeins, also Armag und Twarog und Twaroschk und Krimelohe. Welche Frieschne?
5: Museli Rano Stanusch, Petschestig.
4: Ja, naja, Peschig, sehr Peschig.
1: Romi Rufova, обглядую убежование крадосчивье.
6: Я сам Зянчойц, Торготла, сам Швецей Пытла, Гледам Рада, как-то Бужо, а кто Бужо Крал, а я, то я прав Швецей, Вегин Займна.
1: Мишель Пушойц, петперам я с тим своего брача.
7: Мне это сподобает традиция Вегин Дайя. Докулаш, я сам Теке Сербока, а я бытлим Теке в Янчойцах, а там я мой брач Леон.
1: Лінус Крокор рейтує в Єльгіндер'є. Некоторі пшіглі даварі віжі його того для южо ако фаворіта.
8: Ді кроні махто є дізес я для Лінус Крокор.
1: Лінус йо стоя у себе відобне на Кенію, а йо пшецей засей за кокотом грипсну. Віто в розсудним окогнушу, ровно ако йо гвову кокота пепадну, з Кенія падну. А нет, в пшідуці рунджі йо южо била гвова кокота руце другого рейтаря.
9: Das ist Jeremy Kretschmer und ist heute unser erster Erntekönig, unser erster Kral.
10: Super Gefühl, bin stolz.
11: Na, ist schon anstrengend, ja. Irgendwann zittern die Beine, wenn man so oft aufstehen muss. Aber macht Spaß.
1: Кротко на то, йо публікум текеме другого краля назганів.
12: Das ist der Tamino Kroker. Der zweite Erntekönig.
13: Ich bin schon zufrieden, auf alle Fälle.
1: Леон Пуше, которого ж його соча мецне підпирало, дуже скенсне чеші краль.
14: Ja, ich bin dritter Kral. Ja, Freude, dass zu Ende ist erstmal. Schmerzen im ganzen Körper. Aber froh, erleichtert, dass jetzt durch ist.
15: Ja, wir sind lieben, als mein Bratschik, ja, tschische Kral, ja.
1: Ако су засей веддихнулі, су кралі зе зав'язаними вецима узвеліли своє кральовки з кубки жовчов. То су били Емілія Шцукоїць, Дженні Маркоїць, а Анна Старкоїць. Запрідного краля, а його кралявку жо у біжаванні септембрі далі. Веней заступуючи, петом яншойце на суперкокоші.
6: Веней бужоте до бёркоу пшіш на суперкокоші, а я тло цим пальце аж снаж засе суперкоко пшідупен до яншойце.
1: Такі гестчі зі сусідних сов сусе обжилілі на свіженню яншойцах.
7: Ми сам там жінця в Єгіндеї спередувала, я не сам прийдна разу, я сам пшеце в Яншоєць, каже, в охозі не маємо кокот, а то я м'є в'єле в'ясила мила.
1: Старша генерація себе висипні важі, аж моди люже традицію заховаю, а кокот вестаньок шутий обстатк жньовного свіження.
8: Sehr schön, dass die Pferde und dass die Jungs die Tradition aufrechterhalten und hier nicht sagen und sich nicht den Grün unterwerfen oder der Peter, die sagen, der Hahn darf nicht gerupft werden. Das ist eine uralte Tradition, der Hahn ist tot, der wird nachher versteigert und kommt in die Suppe.
0: 6. September wird mir Josepen ve Borku warten letos ne super kokot, at ham nastupiu krale schücknich so. A potom budu se ubežovaš vo mesto toko krala kralo.